вода, то не випада. Так бить не може трудна рада. Навідавшись пів твоїх фантастичних сот, аж облєма зімни пот. А да, то не випада, сорушту вибрик маскарада. Те скапади дике, і те фіплеце, що ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчий кляс. А да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тєл, мал уже істен, уже з ним відхтял, от і годню впав.